0: موديها 2 ميجا هرتز تبقى هي FM.
1: موديها 2 ميجا هرتز تبقى هي FM. هبدوس ام ميجات.
2: ಎಮ್ಮೆ ಫಹರಕು ಇವುನ್ ನಮಸ್ ರಾಗಿನ್ ಹಿತಾ ಕುಳೆಲ ಫಾಣ್ ಇಕಮುಕು ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಹಂದಾಂ ಹುರಿ ಕಿತರ್ ರಾಗು

السلام عليكم لديه كما قلت تبيه فيم جيمي هاي هنتري نبارن وفاور ورا باج ورا وقت كل كان ده راج هندنا اگے مولين اشو يكا كل گمي گه هنتري نامي يتو مي بدل كوري راملا ميد گتاريها فرت مس بلالانا مي دكي مي مي هر گه جون مهو گه 27 من دوس ساتت ايكا سالي سوان هر گه محرم مهو گه 12 من دوس هفتا گه هوني هر دوس فش گه مي دي اي اميد كورني مي فشونو ا دوها كي گمي گه هوري هاي هنتري نورا كامي ابرا باج ور دوها كبي گن داني كما ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದು ನಾಮಿ ಶೋ ಮಿ ದಿವಹಿ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಗುಣಿಗೆ ಹೊಂತರಿಗೆ ಬ್ಯಾವಿರಿ ಉಮಾ ಆಯ್ಕು ಆಮ ಕುರಿಯದ ಎಮ್ ಫುರುತಮ ಶೋಕು ಮೆದು ಹೆಕ್ ವಿಸ್ ಹಿಂದುನು ಫಿಶ್ಗೆ ಮಿದಿನ್ನಿ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದು ನಾಮಿ ಶೋಯಿ ಶೋಗ ಬ್ಯಾವಿರಿ ವಾಮ್ ಬೇನು ಫರಾತಕ್ಕು ಮೆಸೇಜ್ ಕುರವಾಣಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎ ಆಯ್ ಡಿ ಎಫ್ ಎಮ್ 91 ಅಲ್ಗುಣಿಗೆ ಮಿ ಶೋಗೆ ತೆರೆಯ ಒಮ್ಮೆ ಸರಕಂಗ್ ಅಲ್ಗುಣಿಗೆ ಹೊಂತರಿ ನಫುರ್ಸತ್ತೆ ಮೊ ಶೋ ಯಾಕು ಕುರಿಯದಾಣಿ ಆಮುಖಂ ಹಿಮನಾಲದೆ ಬ್ಯಾತಕ ಆಯ್ಕು ಫುರುತಮ ವಿಸ್ ಹಮ ದಿವಹಿ ಅಮಿಲ ರಾವ್ಗಲ್ಲ ವೈಕುಂ ಪಶಾಣ

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ودي كي ميغورز دي في فيما تيون كل بنت بي مها بي فن ورا وفاير وقت كل كده ميغري كي خبره كوريا دان خبره بدل كل ارغون فاطمه وحيده ميغري خبر تا كي تريغا بردا كرو فان مغ تركي كرم كي بولي مشو او كي مسكت نيمو ما كو باكين كي مسلين حل اللي بكين دان كما رئيس الجمهوريه دكتور محمد مويز ويدار وجه امن فان مي ويدار في بي اس ام نيوز كي نيشن چٹ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ದೇವನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮು ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಾಲೆಗೆ ಮಗುತಗೆ ಮಸಲೇಕಿ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ ಗ ದಿರಿಯುಳೆ ರೈಯಿತುನ ಎಮ್ಮೆ ಉಂದಗುವ ಎಂ ಮಸಲ ರೈಸ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮ್ಯಾಗಡ್ ಗೊತಿಕ್ಕ ಮಾಲೆಗೆ ಮಗುತಗ ದಿಮಾವನಿ ತಿಮ್ ಮಸಲೆ ಕಮ ಏಯ್ ಮಗುತಗೆ ಫೆಂವರು ದವ್ವುಮ ಪಾಕಿಂಗೆ ಮಸಲೆಯ ಫೆಂಬುರುಮುಗೆ ಮಸಲ ಮಾಲೆಗೆ ಮಗುತ ತೆರಕಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಶೂವ ಗುಳೆಗುತು ವಾಹಕ ಫುಳುದಕ್ಕಮು ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾವನಿ ಮಾಲೆ ಉತುರು ಫರಾತು ಬೊಡ್ತ ಕುರುಫಾನ್ ಮಗು ತೆರಕಿ ಕುರುಮ ಮಿಹಾರ್ ಕುರಮುಂದ ಮಸೇಕೆ ತಕಂ ಅಲಿಯಲು ವಾಲವಾಫ ಮಾಲೆ ಉತುರು ಫರಾತು ಬೊಡ್ತ ಕುರುಫಾನ್ ಮಗು ತೆರಕಿ ಕುರುನಿ ಮಗು ಬೇರಂ ಹಿಕ್ಕ್ಯಾಗೆ ದೇಕೊಳ ದುವ್ವೆಗುತ ತಾರು ಅಳ ಜಮಾನಿ ಫೆವರ

0: ಎವರೆಂ ಬುಣೆ ಫೂವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಷಿತ ಕವ್ವೆ ಅದಿ ಫೀವೆ ಖುಂಡಿತ ಕವ್ವೆ ಜಿಹಿಂದು ಹಮ ಕಷವರಂ ಅಲುಂ ಉಫೆದುಮಕ ಫೊನುವಾಣೆ ಬಯಕುಖಂ ಗಾ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ವೇಹಿಯೆ
1: قل كونوا حجارة أو حديدا
0: كاليغ فانو ودال واش تيبا ميهم هلا كمغا نواتا دغندو كمغا ويبلاش